ekwerem gị na nkwa na ọyọrị ma nke taa ga-abụ sọsọ ihu ọchị ihu ọchị ihu ọchị mkpori ndụ mkpori ndụ mkpori ndụ ọṅụrị aṅụrị aṅụrị adịma anyị ga-etinye okwu ọnụ maka na ọyọrị ma eji amụta ihe dị iche iche dịka ọ na-adịwa na oge a. Ihe m chọrọ ka mụ na gị tụlee maọbụ ka ntụpanye gị ka azụ bụ ilekọta onwe gị anya n'oge a, ile anya gburugburu ihe dịzi ọ dịzi ka ọ ga-abụ na ọ na-emehiezi emehie bụ mmiri ozuzo. Mmiri ozuzo a bụ nke na-ezo n'ụtụtụ ehihie na abalị mgbe sọrọ ya nnọọ ọgbahapụ omeghe ọnụ gbụpụ ya. Kedu ihe ị ga-eme ịgbanahụ oyi? Maka na agaghị na-eji mgbagbu wee ghara ọgụ. Ị ga-apụrịrị ga-achọ ihe afọ ga-eri, mana ị ga-apụ nke mbụ, ị ga-azụ ụkwụ n'ala. Nke abụọ, ị nwere ike banye ụgbọala. Nke atọ, ị nwere ike banye ọgba tumtum. Nke anọ, ị nwere ike jiri ụkwụ, mana ị ga-apụrịrị. Irukwe n'ebe ahụ ị na-eme nke ị na-eme maọbụ ị na-arụ ma ị na-azụ ahịa ma ị na-ebugharị ebugharị ma ị n'otu ebe, ị ga-echekwarịrị onwe gị, yichie ahụ gị, mechie nnọọ ahụ gị. A sịkwala na maọbụ ọkwarị mmiri nọ mmadụ, e nwekwara ike mmadụ gbachaa mbọ, tachaa ahụ, gbaa mbọ, gbaa lịkalịkalịka niile na ọ bụrụ ntọntọ oyi ga-anara gị ego niile ahụ kpatara. Ekwela ka ọ dị ugbu a, mana ekpere m bụ na gị na chi gị so. Iji ụwa bụ gị na chi gị so. Nke bụ eziokwu bụ na egwu a bụ egwu si n'aka Ayakọ Zobolo. Ọ bụ Ayaka.

ka ka m na atwa chizi n'oge ndị gboko ụbọchị sị ekele m kasị obi chi mụba kelee gị ezi memori ndụ ka onye kpokọta kelekwa gị nwe onwe gị bụ onye wepụtara ewe sonyere anyị aha nke mbụ Chinedochukwu na aha kabir bụ onye ga-edurozi gị gaozie n'asụsụ Hausa ka m ji na-asị gị